et bedt. Hun går en spraf, bedt mit. Jeg må gå ned meget, så jeg fylder sin vål. Dom hun er is. De flikker sig fremdeligt. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht!